utroligt velsyngende Søren Skou her i Skutorps The Beauty of Life, og videre til The Searchers Love Potion Number 9.

Et mailønske her på kanadiske The Guess Who og sangen Clap for the Wolfman. Hej Søren, skriver Ole i Herning. Hvad med You Never Can Tell og Chuck Berry?